nou pa kapab. Ou di yon mò pou mwen. Mò pou mwen. Di yon mò pou mwen. Jésus levé